0: ཉན པའི ཡང དེ རེད ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དོན རེད ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེད ནི ཆེན སེམས ཀྱི སྙིང གཏམ རེད ཡིན
0: ཁྱི གི ཆེན སེམས ཁ
1: ང ཡི རེད མེད
0: ང ཡི རེད མེད ཁ
1: ཁྱི གི ཆེན སེམས
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནས ལྷང ལྷང ཐུ ཆོ
1: ཁྱི གི ལྷག བསམ ཁ
0: ང ཡི ཚེ བ ཡུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུན ཁ ཆོ ནས ཤུར

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
채팅 군듀

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི ཉིང དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ཧང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཆེན བར གུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར

lo senam cho nam chhu mu thu nyam hu nyali chen sam tha li chen khin the je ang jan than chen chen ji di khu yin khi di bu je gyu je mu thu nga chuli chen na shu ga phi gyo ga su yi nga chuli chen ji chu ji ba ga ma chu tin sam le min do shu zang na chu sing yin chu bu chu yi na thu ji tham jin khi li chen na shu ga phi gyo ga su yi mu thu nga na chu khu yin khi di bu gyu ji li chen na shu nan khen khi sing yin chu bu chhe mi la yin ki la shu ne kho ne yi na li chen zo yu mu kham sa sam che su se di yi na khu ran khi am la tha pho mu ni li ya phi gyu yi ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཕྱུ གི ཆུ ཨོ ང རང ཕྱུ ནས དོག ཐུན ཆེ དེང རེ རེ རེ སམ པེ རུམ ཁ ནས ཡེ མ ཐོ པ ནི ཕྱུ གི ཆུ ཁུ ཡིན ཤིང ཐུན ཅི ལམ ཐུ ཐང ཚང གི ལུང ཝང ཝང ཤང ཤང ཐུ ཕེ པེ ཆུ ཁུ གི ཡང ཡན དེ དག རེ ལ ཅན ཆི ལམ ཐུ སེ ལང ཡེར ཆ བ ནི ཆེ ཅི ལབ ཅི ཡོ བེ མ ཡུམ ཆུ ཁུ རེ ཕ ཡུ ན ཅི ཡང མེ ཡང རུང ཁེ ཉི མེ བེ མི ཆོ དེ ཁེ ནི སམ མེ ཅི པ ཚུ ཚ ལུང གི ཇུང ཁོ ཡིན ལ ཤུ ནུ ཤ དར ཆ དར ཚུ ག ཅི གི ཝམ པ སེ ཅི ཐང ཁར་ཝ་ ལག་དུ ཐོབེ གེན་གུན ཚུ མི་གོང ཁེ ཆིམ ཤུར་སང ཡི ཁེ་རང ཆེན་བལང གུམ་ཅེན ཐེ་ཁོན་ན ཙམ་ཤི ཁལ་ཡི ཁེ་ནི དུ་ཆོ ཇོ་གི ཏ་ནོར ལུག་སུམ ཐང མེ ཆོ རོང ཁེ ཆོ་ནེན སེན སུམ ཁེ ལུ་ཆུ ཡོང་ བར ཁེ བེ མ་མ ཐི ཡི ཕ་ཡུ ཁེ ཇོ་ཝ་ སིམ་ཅེན ཚུ ནེ་རི ཤི་གེ ཙ་ཤི སེ་ཁེན ཁེ མེ ཆོ ཐ્યાં ཁེ ཡི ཅིབ ཚུ ཡོར ཅང གི ཅུན ཅུ ལ ཤ་ ཤ་ དུ ཤུར བེ ཤུ ཅ ཉེ མུ ཐི ཉིང ཐ་ པ ནེ གུ ཅ་ ཆི རེ ཝ་ ཆི ཅ་ རུམ བེ ཤུ ནུ སར དུ བ ཚོ ལུང ལུང ཁེ ལུ ཡི དུ ཅིང ཅ་ ཤི བེ ཁ ཡང ཇུ བ ཆི གེན གུན ཚུ ཅིང ཤིང ཁེ ཅི མེ ལ གུ ཡང ཁེ རོ ཅི གེན ཡང ཁེ ཡི

ཁོ་ཡི་ཐང་ཁོ་འཇོ་ཡིན་དུ་གི་ཁོ་ལ་ཆེ་ཁོ་འཇོ་ཡིན་སམ་ན་སྐོར་གྱི་མེལ་བ་རེ་དེ་སང་འདྲ་སན་ན་ད་མོ་ཅིན་འཇོ་སི་ཁ་ཉན་ན་མ་བོ་ན་ནམ་འཇོ་ཁ་ཅུ་ཁ་ཁི་ཅེ་དེལ་ཐལ་ལ་རྒྱ་ཁ་ཅེན་དུ་དོ་ཡིན་དུ་རྒྱ་ན་མ་ཁེན་ཅེན་དུ་ད་ཐན་འཇོ་ཏེ་ངེ་ཁ་ཁོ་ལི་ཁི་ཁ་ཏོ་ལེ་གུ་ཁོ་ཏེ་ད་དེ་ཏུ་འ
Shipi

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང དམ རེ རེ ཡིན ཁེ
0: གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ཧང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཆེན བར ཡུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར

lo senam cho nam chhe mu thuy nyam hunya le chen sam tha le chen khin the je ang jan than chen chen ji de khong yin khe de bu je gyu je mu thuy nga chhe le chen na shu ga phi gyo ga su yi nga chhe le chen de chu ji ba ga ma chu den sam le min do shu zang nan chhe sing yin chu bu chhe yi na thu je tham jin khe le chen na shu ga phi gyo ga su yi mu thuy nga nan chhe khong yin khe de bu gyu je le chen na shu nan khen khe sing yin chu bu chhe mi la yin ki la shu ne khon yi na le chen so yu mu kham sa sam che song se de yi na kuran khe am la tha phom ni le ya phi gyu yi ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས